0: Iya apa uripku sepisan ana donya. Kadaan kaya ngene oleh gak seneng ya apa aku iki. Nyambut gawe gak soro tak rewangi nyambut gawe marung. Warung jam 7 tak buka sret ngarepe warung wong uyel-uyelan gak tuku liwat tok. So sing gege ayu.
1: Warung sial iku.
0: Ya apa wong nek gelem ati-ati kaya aku. Sembarang ya duwe. Sapi ae duwe 9. Jago duwe 18. Bojo 3, putus wedak 7. Wis ana tembung paribasan, gak pedet anake sapi. Wong gak kaget saiki wong anake pedet. Lho sapa iki?
2: Lho lali semana mbek penekan peno. Ponakan peno.
0: Kok penekan yo
2: sik? Ponakan peno, Mas.
0: Oh iya, Dik, kok janur ngulung kebyake segara wetan.
2: Terus e Mas.
0: Segorane ngale.
2: Mas gondo, Mas.
0: Ono apa?
2: Kok iki lak marung ta, Mas? Wis goreng kopi peno, Mas.
0: Nek kopi durung goreng, nek menem boto wis. Kon iku nek ngomong. Sak durunge ya wis disiapno, Dik.
2: Iya, Mam. Lah kok warung iki sajake kok sepi, Mang Gondo?
0: Ngene, Dik. Wong kadang kala wong urip iku ana donya iku ana enak ana gak enak. Ngene iki Mang pirang-pirang dina ya sepi ya, Dik.
2: Lah iya, Kang.
0: Iya.
2: Kira-kira Mang Gondo iku biyen gak ndelek dina, Aman?
0: Ngedep ngedekno warung.
2: Iya.
0: Wis tak pitungi, Dik, ketemu 80.
2: Terus?
0: Sing 50 tak gawe nang RT, sing 30 digawe yumu.
2: Iya, Mas.
0: Iya, antarane.
2: Nek ngono aku tak tambah gerok mburi, Mas.
0: Iya, Dik. Sopo wonge? Sopo iki?